0: arme pacho
1: iti yunyo or radio piyum yekre wer kwaro
0: arme pacho
1: iti yunyo or radio